0: upene nyeho wao ya dinyina na wini mwa dinyina ja upene nyeho se ade chene ya na wini mwa ya diafe zanzia ni ya woye ni miye umunu jizo unkutu mizemji
1: Good morning.
0: I am a from Savannah.